0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av sjefen over alle sjefer, får vi si, i Stryn kommune, kommunedirektør Jon Nesje. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg tenkte vi kunne starte med å gratulere med årsregnskap i pluss for Stryn kommune.
1: Ja, takk. Nå er regnskapet ikke revidert enda, da, sånn at dette er noe før revisjon. Men vi var veldig glad for at vi klarte å vise et lite pluss i regnskapet nå for 2025.
0: Ja, og så er det vel sånn at revisjonen som regel så går det greit i ånda, det blir ikke de store endringene
1: erfaringsmessig. Jeg har ikke brukt å bli det, men jeg vet jo aldri.
0: Nei. Litt forbeholdt må jeg vel
1: ta. Ja, ja. Ja.
0: Men vil du si at det er grunn til å feire da hvis den ender opp med 3 millioner i pluss? Er det?
1: Ja, altså det er noe... Det er noe sånn, altså vi har et veldig stort budsjett, og det er vel på totalt 850-60 millioner kroner, sånn at hvis en ser resultatet i lys av det, så er ikke det mer, det må være selvfølgelig, men, og det er lite som skal til før det både går litt i pluss og litt i minus, så det er mange variabler i et sånt regnskap, så det, men vi er veldig glad for at vi klarte å prestere over det som var budsjettet da.
0: Mm. Og så er det jo sånn at vi hører stadig at det blir tøffere i kommune-Norge, og kanskje særlig i distriktskommunene. Og hva vil du si? Hvor tøft er det i kommunene nå for tida?
1: Ja, det er veldig tøft. Det som kommunene er jo pålagt mange oppgaver, og det er det er jo slik at det er veldig stor bredde i oppgavene som kommunene skal gjennomføre, og det er også utfordringer i samfunnet som man må ta inn over seg og ta alvorlig. Og det er klart at alt, mye av det vi driver med, det koster penger selvfølgelig, og det er tøft å håndtere alle oppgavene innenfor de rammene vi har. Og så har noen innbyggerne forventninger til en kommune at vi skal løse forskjellige ting. Og det en ser det går egentlig litt på bekostning av denne tøffe økonomien, det er jo at en må mer kikke på det som er de lovpålagde oppgavene til en kommune, og så er det mindre frie midler til å være med og støtte forskjellige gode tiltak som kan igjen generere utvikling i kommunen. Og det er jo litt trasig det da, synes jeg.
0: Vil du si at det bildet endrer seg mye på de ja, 4,5 årene du har satt i denne jobben?
1: Ja, jeg synes det har vært, det er blitt tøffere, og så, samtidig så har en hatt renteoppgang og bra kostnadsvekst, og det rammer jo kommunene også, ikke sant, i forhold til innkjøp og alt mulig som en driver med. Så jeg synes, det er vel en grunn til at vi kjenner på at det har hardnet til en del da, i løpet av disse 4 årene. Ja.
0: Du, Jon Nesje, du kom jo ifra det private næringslivet. Sist var vel leierjobb i Norva 24. Og hva var det som gjorde at du hadde lyst inn i det offentlige, vi får si, på tampen av virkeskarrieren også da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er... Jeg var jo med en veldig spennende reise i Norva 24, da vi begynte å jobbe med å etablere et større konsern, og en veldig lærerik periode. Det ble veldig mye reising, og det vokste jo seg større, og det var både i Sverige, Danmark, og Tyskland og Norge, Og så er jeg i den alderen jeg er, ikke sant, sånn at jeg kjente på at den store reiseaktiviteten og tok på da. Så da tenkte jeg at nå må jeg tenke meg litt om, og så er det noe sånn at jeg hadde jo ikke den erfaringen med å jobbe i Europa for eksempel, og sånn at det også var noe litt av årsaken til at den begynte å kikke seg om etter en ny stedfortreder for meg da. Så det var egentlig årsaken, og så var jeg med litt i denne covid-perioden og hjelpte Stryn kommune parallelt med at jeg jobbet i Norva, og synes det var egentlig ganske spennende, og så søkte jeg jo jobben da som kommunedirektør, for den ble jo lyst ut, og dette å være med og påvirke i lokalsamfunnet var noe spennende. Jeg var ikke helt klar for å pensjonere meg.
0: Og du har ikke angret?
1: Nei, jeg har faktisk ikke angret. Det mange som spør meg, det må nå være hardt å sitte i kommune og alt. Og så ser jeg veldig ofte det dere presenterer i aviser for eksempel, som gjerne er litt sånn utfordrende saker, og jeg liker egentlig å ha utfordringer, men det synes jeg aller kjekkest, det er jo folka i organisasjonen, og folk kan få møte og prate med, og veldig, veldig interessant og kjekke jobb. Og så er det noe et område jeg aldri har jobbet med før. Jeg har nå stort sett foreldre med til privatnæringsliv, og det er veldig mye spennende å jobbe med i en kommune. Da.
0: Hva vil du si av vår største overgangen da, fra ditt å jobbe i næringsliv til det offentlige?
1: Største overgangen, det er vel litt at prosessene tek lengre tid, og fordi at en skal høre, altså folk skal ha meninger om, kunne ha meninger om mye, og så det er vel den største forskjellen er vel at det er kompleksiteten og dette å komme fram til gode beslutninger tek lengre tid enn det gjør i det private næringslivet. Men mye av det som er likt, det er jo dette å hantere kollegaer og medarbeidere og utvikle organisasjonen og bygge på en måte kommunen som en merkevare, ikke sant? Det er noe stort sett det samme, så det er en god del ting som også er likt da.
0: Ja, disse prosessene du beskriver, det krever jo litt tålmodighet. Er du en tålmodig kar?
1: Nei, egentlig så er jeg en ganske utålmodig kar. Jeg liker å få ting gjort og sånn, men jeg tror jeg er ganske flink å se realitetene, og hvis det er det som må til, så er det det som må til. Og så tror jeg det at en har litt utålmodighet i seg, selv om prosessene er litt lengre, så gjør ikke det noe. Sånn at jeg er ikke sånn som går frustrert fra jobb og på grunn av at ting tar litt lange tid, det er jeg ikke. For jeg skjønner hvorfor at det må faktisk ta litt tid da.
0: Nå nevnte jeg at du kom ifra Norva 24, men du har jo en ganske mangslungen yrkeskarriere, får vi si. Du jobber både innen, ja, det er noe både reiseliv og industri, leier i Nordfjord Sunnmøre Bilag, blant annet marknadssjef i Hagen. Hva er du egentlig utdannet som, og hva var første jobben din?
1: Ja, jeg begynte på Hotel Alexandra. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var. Jeg vet ikke om jeg skal si det heller. Men jeg tror ikke jeg var med 11-12 år gammel. Jeg begynte å jobbe litt på Alexandra. Da. Sånn at jeg hadde jo mye av min oppvekst med å jobbe der. Jeg var innom mange forskjellige avdelinger og sånn. Så jeg jobbet jo der faktisk til. Ja, så var jeg vekk og studerte, så jeg er jo utdannet økonom da. Sånn at jeg tror jeg jobbet, jeg hadde jo leierstilling der inne i frem til 92 når jeg begynte i Nordfjord og Sunnmøre Bilag. Så det, Alexander har betydd veldig mye for meg i oppveksten. Så hadde jeg en mentor, Eivind Grov, som jeg tror har lært meg mest om det å være leier da.
0: Ja. Reiseliv er kanskje noe du brenner litt ekstra for da, eller?
1: Ja, jeg er veldig, jeg synes det er veldig interessant det med reiseliv, ja. Så det må jeg si, og så fikk jeg nå sitte i styret der i noen år i etterkant av at jeg slutta og følte egentlig reiselivet ganske tett i alle år. Og Stryn er jo en stor reiselivskommune, så det er ikke så unnaturlig det da.
0: Så driver du vel litt inn reiselivet fortsatt også?
1: Det stemmer.
0: Du og kona har en campingplass. Ja,
1: så det er nå Karin som driver mest reiseliv, men jeg er absolutt med å støtte drifta der også. Ja. Det stemmer det. Så det er mer å se på som en hobby. Jeg liker å prate med folk, og så da får jeg prøve meg litt både på engelsk og tysk og litt forskjellig, sånn at jeg heller også språket vil like, og synes det er veldig interessant. Da.
0: Så du har overskudd til det etter en lang dag på kommunehuset?
1: Og... Ja. Det har jeg.
0: Ja, det er kanskje en annen, det er kanskje mer påfyll enn tappende ja. En sånn type jobb.
1: Ja, det blir noe forskjellig, og det, men så er det sånn at jeg kan, og vi har stelt oss sånn at det kan, jeg kan velge litt. Og.
0: Kanskje er det litt nyttig for deg også å ha den biten med deg inn i jobben som kommunedirektør, og være litt sånn tett på siden reiselivet er så stort i kommunen?
1: Absolutt, og det, den erfaringen jeg har, den kommer veldig godt til nytte, sånn at den har jobbet veldig med, for eksempel litt med å oppnå merke for bærekraftig reisemål i, og der er jo kommunene i Nordfjord veldig involvert i det, og da ble jo jeg av kommunedirektørene i Nordfjord peket ut, så den som måtte følge det er reiselivet. Og det ser den jo at det betyr ganske mye for kommunene i Nordfjord, men særdeles i Stryn da, og i forhold til verdiskaping og utvikling. Sånn at det er en veldig viktig bransje i Stryn, til liksom industri, landbruk, og så ser den innenfor landbruk at mange kombinerer jo det med reiseliv og landbruk for å få bærekraftig økonomi i driften sin da. Så det betyr mye for Stryn, det er det.
0: Jeg er jo litt nysgjerrig på denne arbeidsdagen din som kommunedirektør. Jeg vet ikke hvor lett det er å si noe om en typisk arbeidsdag, men jeg tenkte jeg skulle utfordre deg på det i alle fall.
1: Ja, heldigvis er arbeidsdagen min veldig forskjellig.
0: Ja.
1: Og det liker jeg veldig godt. Nei, en arbeidsdag, jeg begynner jo vanligvis sånn mye 7:30-8:00. Og da liker jeg å ha en stund for meg selv på morgenen, men faktisk er det slik at når jeg setter meg i bilen og kjører på jobb, det er cirka 25 minutter, så begynner det høyde å virke. Og så er det, ja, det er en del møter, det kan være i forhold til eksterne, det kan være interne møter, det kan være knyttet plan eller politiske møter eller veldig forskjellige dag, og så går det dessverre dagen litt for mye i møte, sånn at jeg på tampen av dagen så prøver jeg å oppsummere for meg selv, så jeg jobber som regel til klokka er sånn 5:30, da har jeg en liten stund for meg selv på ettermiddagen og oppsummerer og kommer meg litt ajour da.
0: Ja, så du begynner og du avslutter dagen for deg selv. Så du...
1: Ja, prøver det.
0: Mm. Men dette med møte, er det råd å gjøre noe med det, i og med at du tenker at en kanskje bruker for mye tid på det? Har du tenkt ut om det nye måter å jobbe på?
1: Altså, ordet møte er noe et samlebegrep, men jeg liker å jobbe da med folk og få til ting i fellesskap, og da må en jo møtes. Og så har jeg jo et... jeg selv kaller det sånn ledersystem da. Sånn at jeg har vel 8 stykker som rapporterer til meg i organisasjonen, og så liker jeg å være for så vidt tett på, og hvis jeg skal være med og bidra, så må jeg kjenne sakene. Noen har jeg sånn 14-dagers møte med, og andre har jeg en gang i måneden, sånn at vi har sett en times tid da, til å snakke om aktuelle saker, både saker, men også hvordan folk har det, hvordan en presterer, hva planer har en fremover. Og så det er jo, en kan kalle det møte, men det er egentlig, jeg kaller det linjeoppfølging. Så jeg bruker en del tid på organisasjonen, organisasjonsutvikling, og hjelper til at medarbeiderne jeg har rundt meg presterer, eller klarer å prestere. Da. Så det mener jeg er jo tid en må sette av som leder.
0: Og så spenner det jo veldig vidt ansvarsområder, altså sektorene innen kommunen, og det er vel vanskelig for deg å ha full oversikt på alt, så du er vel helt avhengig av dette nære samspillet med, som du er inne på da, med avdelingsledere og kommunalsjef.
1: Ja. Og det,
0: er det faste møte der, eller møtepunkt? Eller hva skal
1: det er det. Sånn at vi har en god del av måneden, den er jo planlagt i god tid, og vi planlegger nå hele året slik at vi har sett av tid i kalenderene våre til å faktisk gjennomføre den type møte. Men det er veldig verdifullt for både tror mine medarbeidere og meg selv. Og så er det helt rett, det som er krevende når en er leder i kommunen, som du og Jaran sier, det er jo at spennende på fagfelt og oppgaven skal gjennomføre ute i samfunnet veldig stort. Når du er privatbedrift, så har du gjerne et område du skal jobbe godt med, men her er det faktisk ganske mange, og det var en overgang for meg når jeg begynte i kommunen, at det var såpass mange områder en skal kunne litt om, og jeg har ikke noe mål om å bli spesialist på noen av de områdene egentlig, men det er mer det å hjelpe mine tilsette til å prestere. Mm.
0: Å være leier med detaljfokus, det passer vel kanskje ikke inn i en sånn type jobb som du har?
1: Nei, det tror ikke jeg går faktisk. Det tror ikke jeg. Men de sakene en involverer seg i, må en jo vite litt om. Og der en blir. Så da må en jo bruke en del tid på å sette seg inn i enkeltsaker, slik at en det er også. Og så skal en jo også rapportere opp imot det politiske nivået. Det krever jo at en har litt kunnskap om det en skal si noe om da. Mm.
0: Ja, hvor tett samarbeider du i det daglige med ordføreren for eksempel? Er det en dag-til-dag samarbeid der, eller?
1: Ja, det er det egentlig. Vi snakkes ofte om ulike saker, og så prøver vi både jeg sammen med ordfører og varaordfører og ha møte med jevne mellomrom, sånn at vi snakker oss ihop litt, og der jeg kan stille spørsmål, og de kan stille spørsmål. Så det er jo en del av den faste strukturen da.
0: Og så er det jo sånn at når saker kommer til politisk behandling, så står det jo alltid at det er kommunedirektøren sin tilråding. Stemmer. Men sånn strengt tatt så er det vel veldig ofte en kommunalsjef som har tilrådt, men skulle til å si med de velsigning kanskje da.
1: Det stemmer. Ja. Så det gjelder jo både saksbehandlere som man har i organisasjonen og kommunalsjef og andre, det er at alt som skal presenteres politisk, det skal skje i kommunedirektøren sin navn. Og så har jeg tenker jo sånn, jeg har en tillitsbasert leding, slik at jeg har tillit til at mine folk det, og er det vanskelige saker, så er det klart at vi diskuterer deg før det blir lagt frem politisk. Da. Mm.
0: Men det betyr at det er ikke nødvendigvis alltid du har vært inne i en saksutgreiing og sett deg veldig inn i den, selv om det kommer tilråding fra kommunedirektør.
1: Det stemmer.
0: Da er det tillit til at
1: fagpersonen. Ja. Mm. Det stemmer, ja.
0: Ja. Og det fungerer bra?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes det fungerer bra, og så er det noe alltid slik det en kan jobbe for å bli bedre, men jeg synes det fungerer bra, ja.
0: Og så er det jo sånn at en ordfører, han er jo valgt inn, altså, og det politiske ståstaden som bestemmer, mens du er der av dine mer faglige bakgrunn og den biten. Nå har du bare erfaring med å jobbe med en ordfører, men tenker du det litt sånn generelt grunnlag at det kan være en utfordring hvis den politiske bakgrunnen til en kommunedirektør og en ordfører er veldig ulik? Har du noen tanker rundt det? At det kan skape utfordringer? Eller?
1: Nei, det er noe et godt spørsmål, men jeg har faktisk aldri tenkt på det, faktisk. Jeg har ikke det.
0: Jeg vet ikke hvor ofte dere er borte i saker der en på en måte rører ved mer politiske ting, ja. I det da.
1: Det er en vel egentlig, denne grensen mellom politikk og administrasjon, den er ikke helt sånn alltid like tydelig. Nå er det noe sånn at jeg har ikke vært borte i saker der jeg kan komme på at det akkurat dette har vært et problem da. Men det er jo slik at kommunedirektøren og den administrative, vi har det faglig og et ansvar for det, og så er det slik at kommunedirektøren også har uttalerett i, jeg har ikke beslutningsrett, men jeg har uttalerett i politiske saker, sånn at men jeg har nå aldri vært politiker, og jeg har vel ikke tilhørt noen politisk parti heller, så jeg har jo ikke noen erfaring med det å være i politikken da. Så jeg har jo mer sett oppimot, nå har vi nå laget en samfunnsplan, så jeg kaller det den Fagrestrøm 2.0, som er et sånn førende dokument som, og vi har jo en del planer og sånn, så vi skal på en måte forholde oss til, og det har jeg et relativt sånn strengt forhold til. Når det er vedtatt, så forholder den seg til det. Så jeg har egentlig ikke hatt noe problem med det, altså. Det har ikke jeg.
0: Vi var jo inne på det i starten, dette med utfordringer som man har i kommune-Norge, og i Stryn så har det kanskje særlig dette med plan og byggesaker, og litt dette her en etterslepe, det er jo et tema som stadig dukker opp både i møte og i media, ellers også for så vidt, og Kan du si noe om hvordan dere jobber her for å kanskje komme litt mer asjur?
1: Ja, for det første så vil jeg jo si at ja, sånn som jeg opplevde det når jeg begynte å sette meg inn i disse planprosesser og byggsak, for det har jeg spekulert litt på da. Det er jo at det er komplekse saker. Altså det, som regel så tror en kanskje at ting er enkelt, men så er ikke det så enkelt likevel. Og så er det mye en skal passe på. Det er både natur, det miljø generelt, det er interessenter, ulike meninger, det er mange forskjellige ting, og der er det jo slik at alle må få høyrest i sånne prosesser som går på plansida da. Og så er det jo slik at, og det sier jo folk som har jobbet med plan ganske lenge, det at regelverk og veiledere har strammet seg til ganske mye på forskjellige områder, sånn at en opplever at det kanskje handlingsrommet en hadde for 10 år siden, det har snevret seg inn da. Sånn at det gjør jo at disse planprosessene spesielt blir mer komplekse enn før, og så er det slik i Stryn kommune at vi har planer seg tilbake til 2006 og 13 og 14 og mye har skjedd siden det. Slik at vi har en utfordring med å komme oss ajour på plansiden, og det erkjenner vi jo fullt ut, sånn at det vi har gjort nå da i senere år, det er at vi har øket opp bemanninger på, spesielt på plansiden, for det er der vi egentlig får sånn som type statsforvalter og overordnet myndigheter, de utfordrer oss på at vi må få mer ajourplaner. Og så har vi nå i tillegg da

0: syne igjen og passe på kommunene, og så kan en jo synes av og til at de er litt for detaljorienterte, men de har jo sin jobb de skal gjøre. Men jeg har enda et greit forhold til statsforvalteren, og det selv om jeg ikke alltid liker det en får tilbake fra deg, så må en jo også ha et ryddig forhold til statsforvalteren, tenker jeg, for det er jo sånn systemet er bygd da.
1: Men det er vel noe som er med på å påvirke at disse prosessene vi var inne på kanskje teker litt lengre tid enn en av og til har sett føre seg.
0: Ja, og så tror jeg mye av det egentlig, altså skal en få litt mer handlingsrom igjen i kommunene, så er det egentlig en politisk sak. Da må en ta det opp i politikken og bestemme, tenker jeg.
1: Men hvis vi ser på de mer sterke sidene, nå nevnte vi kanskje det som litt utfordrende har vært, men hva tenker du er Stryn sine, hva er vi gode på i Stryn?
0: Nei, i Stryn er vi gode på mye, og jeg kjenner på at jeg er stolt av å være stryning. Hvis du tenker sånn Stryn som et samfunn, så er jo dette at vi har ganske spredd bebyggelse rundt omkring i kommunen. Og jeg mener det er mange drivende, dyktige leiere i Stryn kommune generelt. Altså her er gründere og folk som vil noe. Og det er jo slik i min jobb også, dette med frivillighet, det er veldig god. Og det er noe vi må hegne om i fremtiden, det er jo det å ha en aktiv frivillig helt rundt omkring i kommunen, det tror jeg er utrolig viktig. Og det er nå vår jobb i kommunen å prøve å støtte opp så godt vi kan om det da. Og så mener jeg vi yter gode omsorgstjenester, vi yter gode skoletjenester, oppvekst, og alle kommuner har utfordringer med dette her bildet som kommer i fremtiden nå, der det blir færre yngre og flere eldre, og det er jo noe vi må ta innover oss og jobbe aktivt med fremover. Da. Men da er dette samspill og fellesskap er veldig viktig, så vi har jo laget oss en ny visjon som heter fellesskap mellom fjord og fjell, og det brukte vi mye tid på å diskutere. Vi fikk jo innspill fra innbyggerne i Stryn, og vi landet på det, og det å dyrke det fellesskapet som har vært i Stryn gjennom generasjoner og spille videre på det fremover. Og så ble jeg kjempeimponert av disse her idrettsutøverne, sånn som både Johannes og Tarjei Maren nå, ja, som ja. Utrolig ambassadører for Stryn. Altså. Jeg tror ikke det er mange bygder eller kommuner eller områder som får navnet sitt så ofte presentert. Da.
1: Ja, du nevner Maren, er det planer om å feire hun litt etter den flotte OL-innsatsen.
0: Vi har snakket om det.
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Så noe på gang,
0: ja. Ja, det får vi håpe og tro.
1: Ja.
0: Hun er vel verdt det. Det var imponerende både i prestasjon, men jeg synes hun har en personlighet som jeg får legge kjempesans for, og kjemperepresentant for Stryn.
1: Du nevner jo dette med helse og utfordringer der og fremover, og det er jo ikke Stryn og alene om på langt nær. Men er det særlig innen helse du tenker at dere som kommuneadministrasjon, at det vil kreve litt ekstra oppmerksomhet og jobbing fremover?
0: Ja, jeg tror en må ha ganske mange tanker i hodet samtidig fremover, og en må både tenke at en må jobbe aktivt for utvikling og tilflytting, og Stryn er jo typisk sånn, vi har relativt lite offentlige arbeidsplasser, sånn at dette her å få næringslivet til å fungere godt og generere arbeidsplasser blir viktig. Og så tror jeg det med helse og omsorg, det blir kjempeviktig å ta innover oss, at det bildet som er tegnet, det kommer sannsynligvis til å bli, for vi har jo en del tall på det, slik at det å rigge seg for at både folk kan bo hjemme lenger, bo nærere omsorgssenter for eksempel, det er kjempeviktig at vi har nok kapasitet til det, samtidig ta i bruk ny teknologi. Og så tror jeg dette her å vokse opp i dag som barn og unge, det er

0: Det ble ikke enklere. Altså, det ser en jo at det har en del utfordringer som vi må alle hjelpe til at det blir så bra som mulig inn i fremtiden. Da. Så her må en ha flere tanker samtidig, tenker jeg da.
1: Det er jo veldig mange områder som vi har vært inne på. Mange baller i lufta for deg som skal sitte og så jonglere alt dette i større eller mindre grad. Og, er du en så lett blir stresset hvis det er mange ting som mange baller du ikke har fått tatt ned, eller klarer du å på en måte holde deg rolig på det jamne?
0: Ja, det er vanskelig å vurdere seg selv da, men jeg
1: får, du kjenner vel litt på det om du...
0: Folk rundt meg sier at jeg er rolig.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg får noen tilbakemelding om at jeg er ganske stødig og rolig. Hvis jeg hadde vært 30 år eller 25 eller 30 år i dag, så hadde jeg nok kjent annerledes på det enn det jeg gjør når jeg er såpass erfaren som jeg er da. Så, nei, jeg er nok ganske rolig, men jeg liker å ha sånn brukbar kontroll over min egen arbeidssituasjon, og så må jeg nå bare si at jeg har jo et fantastisk team rundt meg med flinke folk, selv om det har vært litt utskifting og sånn, så har jeg veldig flinke folk rundt meg som gjør en god jobb.
1: Mm. Er det noe med jobben som overrasker deg?
0: Nei, det må være... Jeg får selvfølgelig en del sånne litt sånn... Jeg vet ikke si sinte telefoner, men litt sånn opptrekte folk som reagerer. Det jeg har noe litt tenkt på, men så har jeg egentlig forstått hvorfor. Og det har jeg liksom vent meg til at det er slik da. Og så er det forventningene som enkelte har til kommunen. Jeg vet ikke, det overrasket meg, men jeg ble litt sånn i starten, kan jeg vel si at jeg hadde en del sånne, og det er mindre nå. Og så er det ute med de, som jeg sa, disse her litt sånn komplekse og lange prosessene. Det var ikke jeg helt klar over. Men jeg er jo klar over det nå. Og så hadde jeg faktisk ikke tenkt gjennom den store bredda av oppgaver som ligger til en kommune. Jeg visste om en god del, men du ser ikke det før du kommer inn i organisasjonen og begynner å se på det da. Så jeg kan si det overrasket, men det var i hvert fall ting jeg fikk litt sånn mer innsikt i når jeg begynte da.
1: Ja. Hva bruker du mest tid på som kommunedirektør?
0: Jeg tror det er å følge folk, altså medarbeidere. Og jeg tar meg en sånn vandrerunde av og til og snakker med ulike organisasjoner. Så jeg tror det er å hantere eller å følge opp det, og så folk, ja, og så har jeg prøvd å være så tilgjengelig som mulig også for innbyggerne i Stryn, da, sånn at jeg er nå litt rundt og holder litt innlegg her og der, og prøver å være tilgjengelig på den måten, da, sammen med medarbeiderne mine, da.
1: Mm. Hva tenker du er den viktigste egenskapen for å kunne hantere en sånn jobb som dette?
0: Jeg tror det med ledelse er viktig, det er i hvert fall det jeg har prøvd å vektlegge, og så tror ikke jeg en trenger så veldig, altså det å ha litt faglig bakgrunn og erfaring, så tror jeg det er bra, men en trenger, en har mange gode fagpersoner rundt seg, sånn at hvis en lytter og støtter seg på de fagpersonene en har, så tror jeg at den der med faglig bakgrunn er ikke så viktig i min jobb. Jeg tror det handler mer om kommunikasjon og ledelse og den delen. Da. Det tror jeg er det viktigste.
1: Hva med økonomiutdanningen din som du opprinnelig tok, har den vært viktig i jobben?
0: Ja, det å forstå økonomi er nå nesten... Det er jo viktig nesten uansett hva lederjobb du har. Du må kunne budsjett, og du må kunne system, og kunne litt regler. Men den har jo også med seg flinke folk som kan det, men dette å forstå det, økonomi, det er viktig. Men det er ikke det viktigste.
1: Til slutt, Jon, 66 år er det du er, eller i alle fall blir i år. Kan det stemme?
0: Jeg blir vel... 67.
1: Du blir 67,
0: ja.
1: Ja. Er det sånn at du ser for deg å jobbe til du er 70, eller må kommunen snart begynne å tenke på at det skal en etterfølger?
0: Ja, jeg må bare innrømme at jeg har ikke tenkt så hardt på det. Da jeg tok jobben, så lovde jeg jo noen år, og det er vel i prinsippet en sånn åremålstilling, sånn tror jeg. Så jeg har ikke tenkt så hardt på det enda. Jeg har god energi, og så kjenner jeg når jeg kjører på jobb om morgenene, så, og står opp om morgenene, så har jeg energien, jeg har lyst og glede, og det tror jeg har mye med arbeidsmiljø og folk jeg jobber med, og oppgavene jeg skal prøve å løse. Og så får min arbeidsgiver vurdere hvor jeg klarer å prestere. Det får vi se. Men det er klart, når en begynner å bevege seg i den alderen jeg er i nå, så må en jo selvfølgelig tenke, jeg tenker noe på det da, men det er ikke noe sånn deadline for meg, mitt vedkommende enda da.
1: Ja, hvem er det i organisasjonen som må gi beskjed til deg hvis de mener at nei, nå er vi nødde å skifte ut han her en Jon Nesje?
0: Da er det ordføreren, det er han jeg forelder meg til. Og så gjennom disse pratene vi har, eller det de samtalene vi har, disse faste, så får nå jeg også høre hva jeg kan forbedre meg på, sånn at det er nå ikke en sånn ensidig samtale jeg har med mine medarbeidere. Den er absolutt osidig. Så vi alle kan bli bedre.
1: Da vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat, Jon Nesje, og så får vi ønske lykke til med både omstillingsarbeid og utviklingsarbeid i Stryn kommune.
0: Takk skal du ha.

alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

This is your number one radio station.

0: Forbrukere og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg, stanse angrepet, svekke det og om nødvendig knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene I FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål I rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang I det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall I styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
4: Riktig god onsdag, det allveis, halveis inne I arbeidsuka nå. Allveis, halveis, sånn kan ord bare bli til. Begynner å komme seg langt inn I uka, kjenner at det har vært litt trøkk på livsfronten I det siste, bitt litt grann stress her og der, og da kommer det plutselig nye ord. Men det skal vi bare ta med oss, og så senke skuldre, og så tenker vi at selskapet vi finner I hverandre nå de neste 2 timene, det blir bra. Velkommen!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Skulle vi ha sett lite grann tilbake i historien og se hva som har skjedd den 14. oktober opp igjennom tida. Ole Brom, som ble skrevet av Alan Milne, ble utgitt på denne dagen i 1926 da i bokform. Første overlydsflyvninga ble foretatt av Chuck Yeager på denne dagen i 1947, og han ble da den første som brøt lydmuren. Steve Meltzer fra Brooklyn i New York, som satte verdensrekord på denne dagen i 1974. Han spiste 96 småpølser på 6 minutter. Det var en heftig liten rekord. Jeg har ikke tenkt å prøve å slå den en gang, tenker jeg. Det blir magevondt etterpå. Vi kan til slutt ta med at det var to tyver fra Colombia som ranet en bank i Bogata på denne dagen i 1996. 10 000 kroner. Et kvartal fra banken ble de selv ranet. Politiet arresterte de som ranet banken, men de som ranet bankranerne kom seg unna.

Halvveis igjennom uka I dag, og det eller ikke I uka som går fra mandag til søndag, men I arbeidsuka må vi kanskje spesifisere da, som går fra mandag til fredag. Da onsdagen midt på, og utsikten begynner å bli fin på vei oppover bakken mot den velkjente toppen, som fredag. Neida, nå skal jeg slutte å fjase. Vi skal snart ta for oss dagens uttrykk. Jeg håper du henger med på det.

Brann I rosenes leir et uttrykk som brukes når det stor uro på et sted, eller ja, på et sted som ellers ganske fredelig og stille. Da. Og det vet vi jo, for det ganske mange byer rundt I landet vårt som kaller seg for rosenes by, og da det vel fordi det stille og fredelig der da. ja, eller at det mye roser. Jeg vet ikke hvordan betydningen av det nå for tida. Men hvis det skulle bli uroligheter, protester eller den slags I en sånn type plass, så det I hvert fall brann I rosenes leir. Og uttrykket det kommer fra et eventyr som heter Røde og gråe dompaper, og det var det Henrik Wergeland som skrev, og jeg må vel være såpass ærlig og innrømme at Røde og gråe dompaper har jeg ikke lest, så det spørs om jeg kanskje burde ta meg en liten tur på biblioteket.

Og at jeg burde ta meg en tur på biblioteket og lære røde, nei, lese, eller røde og grå dompapper av Henrik Wergeland. Jeg snakket vel litt tidligere på seinsommeren her om at jeg hadde fått tak I en bok som jeg hadde planer om å lese. Det begynner å bli godt over en måned siden, tenker jeg. Og jeg fremdeles på side 55 der. Det har gått litt over stokk og stein dette her. Går litt fort tiden fra meg nå, men jeg skal nok komme til boka igjen snart.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Stress altså synonymt med overbelastning. Og så det ikke all type stress man kan unngå heller, for hvis man har en jobb, og så kommer plutselig arbeidsgiveren med arbeidsoppgaver som overbelastende, så det ikke bare å merke det med en eneste gang, fordi der har du jo plutselig noen krav som settes, som du kanskje litt sånn nervøs for at du skal klare eller ikke klare å, hva skal man si da, håndtere på riktig måte. Men noen tips til hva du kan gjøre for å behandle stress skal du få snart.

Christian Gadden Jensen har studert og forsket på stress I over 15 år, og han har noen tips til hvordan vi skal stresse ned eller behandle stresset. Og han bruker å meditere, og da fokuserer han på pusten uten å anstrenge seg, sier ordet åpen til seg selv på innpust, og ordet rolig på utpust, altså I tankene da. Og så kan man jo holde det I gang I mellom 10 og 20 minutter et par ganger I uka, gjerne hver eneste dag. Men ved siden av å drive og meditere, så skal man være åpen om det. Den klassiske feilen jo å forsøke å feide under teppet, ikke snakke med seg selv engang. Kan skrive en dagbok, for eksempel. Det som gjør det lettere for deg å gi deg ut på det som gir deg energi, og så slapp av mellom slagene. Og det tredje du bør gjøre for å håndtere stress bedre, det å holde et øye med hvordan det går med deg selv. Ta et liten sånn statusrapport innimellom hver helsa bra og pusten rolig.

Den 14. oktober det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Feir den med kjente folk som Max Thirol. Han var med I The Pacifier og Bates Motel, blant annet. Kjente filmer det der. Ben Whishaw, eller Whishaw var med I Spectre og Skyfall. Har bursdag I dag. Vi har Usher, denne R&B-artisten. Den som spilte Chris I filmen Selena. John Cena har bursdag I dag. Cliff Richards, skal vi ikke glemme. Hurra for deg!

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For en herlig følelse jeg sitter med nå denne onsdagen her. Kom inn her i dag og tenkte, åh, hvordan skal jeg holde ut? Jeg er så sliten, jeg orker ikke dette her. Satt i gang, satte meg ned sammen med deg, og du er så godt selskap. Og nå bare, wow, den onsdagen her ruller. Jeg har aldri følt meg bedre. Dette er stedet å være. Jeg synes det er så stas at du er her sammen med meg. Det er kjempegodt selskap, så jeg håper du har muligheten til å henge med litt grann til. Eller det vil si en times tid til da, for det er den tida jeg sitter her.

Den 14. oktober faktisk en dag der man skal være skallet og være fri. Det handler jo om menn og deres genanse for det å miste håret ettersom alderen kommer inn på sånn. Men det ikke noe skammelig med det. Det ikke annet å gjøre enn å gå ut og eie det skikkelig. Dessertdagen noe vi ikke har noe imot å feire, tenker jeg. I hvert fall ikke for oss som klarer en god mengde med kaker eller sukker. Av andre slag. Ja, vi skal ikke ha alt for mye av det, så en sånn balansert dose får vel gå greit. Det også den internasjonale dagen for verdens standard i dag, altså den beste måten å markere dagen på, jo å sette en standard i eget liv og leve etter den standarden på en måte. Og til slutt så nevner jeg også at det den internasjonale dagen for e-avfall i dag, for det ikke bare med all den kildesorteringen og e-avfall, ja, det skal vi virkelig ikke kaste feil. Vi skal ikke det, altså.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vet ikke om du har opplevd det, at du har trent hardt, øvd og forberedt deg til et eller annet som du anser som stort, men når det virkelig gjelder, så krasjer det fullstendig. Hjernen svikter, beina skjelver, ordet sitter fast I halsen eller enda lenger ned, liksom. Og forskere som har sett på fenomenet der, sier at både mennesker og aper kan knekke under press. Det en studie som lot aper gjøre enkle oppgaver med varierende belønning. Og når apene jobbet mot en moderat premie, så presterte de best. Men hvis det var superstor premie som var på spill, da gikk det dårligere opp I hjernen. Kanskje dette grunnen til at jeg ikke har vinnet I lotto enda, jeg vet ikke. Men det gjelder I hvert fall for oss også. Det mye å vinne? Eller tape, så gjør det at vi får en knekk I dette her som vi prøver å få til. Så der, sånn sett, så bør vi egentlig bare jakte moderate premier, sånn at vi slipper å hakke og fremstå dårlig.

0: ett bråket sing.
1: Det vel ved et par anledninger at vi har vært innom den der frykten min for edderkopper. Jeg ganske åpen om den der fobien der. Edderkopper gjør meg sykt stressa. Jeg har prøvd kurs, og jeg har klart å kontrollere til en viss grad hvordan jeg reagerer. Men hvis man kunne ha skremt edderkoppene vekk fra seg, så kunne jo det ha vært noe kanskje. Og nå har illustrert vitenskap tatt for seg om det mulig å skremme edderkoppene vekk. Vi skal se nærmere på det snart.

Det mange som reklamerer for en sånn citrusaktig frukt som angivelig skal holde edderkopper ute av huset, og nå skal vi se på om det finnes noe vitenskapelig belegg for hva som fungerer for å holde edderkoppene unna. Det gjort noen forskninger på dette her med lukter, og det å spre sterke lukter, det har en viss dokumentert effekt, men disse studiene kan ikke dekke eller dokumentere godt nok at citrus for eksempel fungerer. De vil bruke intense lukter som hvitløk, mynte, eukalyptus i tillegg til peppermynte og kastanjer, der egentlig bare peppermynte og kastanjer liksom ordentlig godt dokumentert. Det går an å fylle huset med ultralyd, for det kan jo jage bort skadedyr som mus og rotter, vet ikke helt hvor godt det funker på edderkopper, og det som kan ha en mulig effekt, det å male veggene lyseblå, men der finnes det ikke noe dokumentasjon.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Jeg synes det stas at du fortsatt her. Håper du har en bra onsdag, så skal jeg prøve å gjøre onsdagen enda litt bedre akkurat nå ved å ta en pause eller tvinge deg på en liten pust I bakken, for det hjelper visst for det meste. Da. Så får vi se om det fungerer denne onsdagen også. Bruke pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så det, jeg vet ikke, det kan jo være veldig interessant, men først og fremst så synes jeg at det veldig morsomt I dag. Vi skal inn I dyreriket på en måte, men samtidig også inn I litt sånn arbeidshverdag. For det virker som at folk har mer kontroll på bikkjene sine I enkelte land enn I andre land. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. En undersøkelse som FN har utført viser at postmenn I Storbritannia blir bitt av hunder langt sjeldnere enn postmenn I andre land.

satser på at du får en fin onsdag videre nå også. Jeg får takke for energiinsprøytninga du har gitt med denne onsdagen her. Som sagt tidligere så det et eller annet med det å komme inn her og tenke at «Åh, jeg orker ikke I dag», så setter jeg meg ned sammen med deg, og så bare «Yes, dette her en skikkelig bra onsdag». Så fort kan det snu, og jeg håper at du også kjenner litt på den der. Jeg heter Hanne, jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted, så vi snakkes igjen da. Ha det!

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevic, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn 4-doblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Jennifer Rush og etter min mening den beste og det, ikke minst den originale versjonen av The Power of Love fra 1984, så kan Thomas Neråsen hilse velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio. Jeg har som vanlig mye variert og forhåpentligvis god musikk å by på. Vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne. Vi skal presentere en plate som Kim Larsen fra Danmark ga ut på 80-tallet. Og det blir musikk fra Charlotte Nilsson og Doris Day for å nevne noe. Vi kan nose raskt videre med den ene fjerdedelen av ABBA, den norskfødte Anne-Frid Lyngstad, som kommer opprinnelig fra Ballangen i Nord-Norge. Hun er både norsk og tysk opprinnelse faktisk. Hun hadde en solokarriere før ABBA startet opp, og per i dag så har Anne-Frid Lyngstad passert 80 år og nærmer seg snart 81 år. Godt voksen dame, vi skal høre musikk fra solokarriera til Anne-Frid fra tida før ABBA. Vi skal tilbake til 1971 og høre sangen «Min egen stad».

Det var Anne Frid Lyngstad, eller Frida som vi gjerne kaller henne, og Min egen stad fra 1971. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til dama, eller jenta, som vant Melodi, ikke Melodi Grand Prix, men som vant Eurovision i 1999. Nemlig Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli som hun heter i dag. Charlotte Nilsson var på den tida dansebandvokalist. Hun sang først i Anders Engbergs orkester, og så startet hun opp i V6. Og det var i V6 hun var vokalist da hun vant Eurovision med Tusen og en natt, som heter på svensk. På engelsk heter Take Me to Your Heaven. Og i dag så skal vi høre den engelske versjonen av den låta. Her Charlotte Nilsson.

Det var Charlotte Nilsson, eller Perrelli i dag da, Take Me To Your Heaven fra 1999. Nå skal jeg slippe til Sigbjørn Hemstad, som sitter klart med et nytt blå-gult hjørne. Det betyr at det blir svensk musikk, men det egentlig en norsk mann det skal dreie seg om i dette innslaget. Det vil du høre om i den første delen. Vi skal høre en av mine helter fra barndommen. Jeg sier ikke hvem, det skal Sigbjørn Hemstad få fortelle hvert øyeblikk.

Ja, da jeg, Sigbjørn Hemstad, tilbake med et nytt blågult hjørne. Og i dag skal vi til Värmland, og til en artist som egentlig ikke var svensk, men som likevel ble svært populær på svensk side av grensen. Håkon Banken vokste opp ikke langt fra nabolandet, og musikken hans fikk et stort publikum også i Sverige. Ikke minst under dansbandsvekkene i Malung var Håkon Banken en svært populær artist. Den låten vi skal høre med Håkon heter Flickan från Gästis. Her møter vi både Håkon Banken og et Värmland som ligger ganske nær den svenske dansebandstradisjonen. Og det ikke vanskelig å ane et lite snev av Sven Ingvars i denne låten, både i melodien og den folkelige dansbare stemningen. Da hører vi på Håkon Banken og Flickan från Gästis.

Ja, her hørte vi Håkon Banken og Flikkan från Gjestis. Og vi fikk til og med høre om Groms eller Slottsbron, der det svenske poporkestret eller dansebandsorkestret Sven Ingvars føttes i 1956. Men vi fortsetter med Håkon Banken, og denne gangen en litt annen innpakning. Riktige venner er nemlig skrevet av Håkon Banken selv, men versjonen vi skal høre på er spilt inn av Kurt Hagers på 1980-tallet. Låten ble kanskje først og fremst populær i Danmark, men også i Sverige fikk den en skare tilhengere. I Kurt Hagers finner vi den gamle dansebandsvokalisten i Cool Candies, Sven-Erik Gispol, med sin flotte stemme. Dermed får vi en ganske morsom kobling mellom norsk og svensk dansebandsmusikk, Håkon Banken på låtsiden og svensk dansebandstradisjon på fremføringssiden. Og før jeg avslutter så har vi altså nå, eller skal fremføre to låter som på hver sin måte viser hvor grenseløs dansebandsmusikken egentlig kunne være. Norsk artist, svensk publikum, Värmland som inspirasjon, og musikere som har beveget seg fritt over grensen. Takk for meg, og takk for at du lytter til Sigbjørns blågule hjørne. Her har vi Kurt Hagers og riktige venner.

Ja, det var Håkon Banken sin komposisjon Riktige venner, framført av svenske Kurt Hagels her i Sigbjørns blågule hjørne i dag. Før det hørte du altså Håkon Banken selv med flikkene fra Niestis, fra hans aller siste album fra 2002. Nå skal vi ha kontrumusikk. Vi skal til duoen The Bellamy Brothers fra USA, som ble startet i 1968, som består av brødrene David Milton Bellamy og Homer Howard Bellamy. Disse karer her har gjort mye fint på plass.

Det var Bellamy Brothers. En fullstendig titel på denna låten är If I Said You Have a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Året var 1979 med Bellamy Brothers. Vi skal tilbake til 50-tallet vi i neste melodi hører en stor kvinnelig legende, nemlig Doris Day, som levde fra 1922 til 2019, ble hele 97 år faktisk. Hun var både skuespiller, sangerinne og også dyrevernaktivist. Hun het egentlig Doris Marianne Kappelhoff. Og nå skal vi høre Doris Day med en av hennes mange innspillinger. Vi skal tilbake til 1958 og høre Everybody Loves a Lover.

0: Det var Doris Day og Everybody Loves a Lover. Doris Day som døde I 2019. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg tilbake så det tid for ukas album. Da skal vi tilbake til 1983 og plukke fram plata Midt om natten ifra Kim Larsen.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da jeg tilbake med deg på plass, heter det vel, med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi til Danmark og til Kim Larsen som levde fra 1945 til 2018. Han var født på samme dato som meg, men I et annet år. Kim Larsen, han kom fra Frederiksberg I Danmark, het egentlig Kim Melius Flyvholm Larsen, og var en av Danmarks mest populære artister, og her I Norge var han også en ganske stor stjerne. I 1983 kom plata Midt om natten ut ifra Kim Larsen. Kanskje det faktisk det mest solgte albumet I Danmark noensinne, som solgte 532 000 eksemplarer. Inneholdt blant annet storslageren Papirsklipp, som også på en måte ble litt av varemerke eller signaturmelodien til Kim Larsen, og da kan vel starte med nettopp den. Her Papirsklipp fra 1983.

Det var Kim Larsen sin kanskje aller største hit, nemlig Papirsklipp. Midt om natten het plata som kom i 1983, og det var også soundtracket til filmen med samme navn som kom året etter 1984. Da kom filmen Midt om natten, regissert av Erik Balling og med Kim Larsen i hovedrollen. Den filmen begynte jeg å se på for noen år siden, men var ikke helt i min gate, så jeg valgte å avbryte den for å si det sånn. Men Midt om natten da, det er jo den mest solgte plata til Kim Larsen, i og med at det også er den solgte plata i hele tatt i Danmark. Her fant vi låter som Susanne Himmelblå og Skjøna Flikka, og så videre. Vi skal gå over til en annen melodi som jeg hørte mye på i mine yngre dager. Vi skal høre sangen Lille Pie. Hun er

Det var det jeg hadde by på fra Kim Larsen her i ukas album i dag. Plata het Midt om natten, kom i 1983, og til slutt hørte du låta 1910, som for øvrig også en av mine favorittlåter fra Kim Larsen, hvis man ser på hele karrieren hans. Vi holder oss i Danmark i neste melodi også. Vi tar med oss et band som kalte seg Bang Band. Der var det en dansk musiker og låtskriver som het Preben Bang som var hovedmannen. Vi skal høre Bang Band synge den gamle låten Eleanor her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Og det var vel gruppa Turtles som hadde den originalt hvis jeg ikke husker feil.

0: Det var den gamle Turtles-låta Eleanor med Bang Band fra Danmark. Vi tar med en låt med Alf Prøysen, Vise med Alf Prøysen på tampen av sendingen altså. Han skal for selv introdusere sangen, men jeg kan jo si allerede med en gang at det handler om Visa om Marte og Baldrian.
1: Ja, hva er det for Visa som kommer nå da? Det var jammen Visa med Marte og Baldrian det.

Da fra svensktopp til rock'n'roll over for i dag, i hvert fall nesten. Vi skal avrunde med en instrumental melodi til slutt fra trekkspilleren Bjørn Spellmann fra Telemark, som egentlig heter Bjørn Bremme. Denne sangen her finner jeg egentlig ikke på noen av albumene hans, men han fantes visseligen med på plata Trekkspill i 2001, som Bjørn Spellmann kom med i 2001. Når jeg blar opp på Trekkspill i 2001 på nettet og søker opp coveret, og ser på låtlista på originale coveret, så står ikke denne låten med der, men jeg vet jeg har den, jeg vet den er med Bjørn Spellmann. Den heter Mexican Hat Dance, og er for øvrig en meksikansk nasjonaldans. Og med den melodien med Bjørn Spellmann, så skal Thomas Nerossen takke for følge. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Du får ha det godt så lenge, takk for meg, her kommer Mexican Hat Dance, og drivende god trekkspillmusikk helt til slutt.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
5: Now, here comes the music.
6: Bonsoir, vous écoutez Pop Life, DJ Max the Goodman dans le mix.
7: Velkommen til PopLife. Denne gang så skal jeg ta deg med til Frankrike og Paris. Det skal bli French New Disco og House I fokus. Det skal bli stilfullt, groovy, fullt av fransk eleganse. I dag skal det bli Bob Sinclair, Stromae, Daft Punk, The Silas, Stardust, Mojo, Million Farmer og David Guetta.
8: This is DJ Max the Goodman.
7: Først I dag så skal vi starte med Etienne de Crécy, og låten det Night, Cut the Crap. Det på tide å starte. Håper du klar. Da kjører vi I gang.

I'm

En timme med masse fransk musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Den gang så går Poplife mot slutten, men husk å bli med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da! Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Riktig god onsdag, det allveis. Halvveis inne I arbeidsuka da. Allveis, halvveis. Sånn kan ord bare bli til. Begynner å komme seg langt inn I uka. Kjenner at det har vært litt trøkk på livsfronten I det siste. Bitt litt grann stress her og der, og da kommer det plutselig nye ord. Men det skal vi bare ta med oss, og så senke skuldre, og så tenker vi at selskapet vi finner I hverandre nå de neste 2 timene, det blir bra. Velkommen!

Skulle vi ha sett lite grann tilbake i historien og se hva som har skjedd den 14. oktober opp igjennom tida. Ole Brom, som ble skrevet av Alan Milne, ble utgitt på denne dagen i 1926 da, i bokform. Første overlydsflyvninga ble foretatt av Chuck Yeager på denne dagen i 1947, og han ble da den første som brøt lydmuren. Steve Meltzer fra Brooklyn i New York, som satte verdensrekord på denne dagen i 1974. Han spiste 96 småpølser på 6 minutter. Det var en heftig liten rekord. Jeg har ikke tenkt å prøve å slå den en gang, tenker jeg. Det blir magevondt etterpå. Vi kan til slutt ta med at det var to tyver fra Colombia som ranet en bank i Bogota på denne dagen i 1996. 10.000 kroner. Et kvartal fra banken ble de selv ranet. Politiet arresterte de som ranet banken, men de som ranet bankranerne kom seg unna. I'll see it.

Halvveis igjennom uka I dag, og det eller ikke I uka som går fra mandag til søndag, men I arbeidsuka må vi kanskje spesifisere da, som går fra mandag til fredag. Da onsdagen midt på, og utsikten begynner å bli fin på vei oppover bakken mot den velkjente toppen, som fredag. Neida, nå skal jeg slutte å fjase. Vi skal snart ta for oss dagens uttrykk. Jeg håper du henger med på det. Thank you.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Brann I rosenes leir et uttrykk som brukes når det stor uro på et sted, eller ja, på et sted som ellers ganske fredelig og stille da. Og det vet vi jo, for det ganske mange byer rundt I landet vårt som kaller seg for rosenes by, og da det vel fordi det stille og fredelig der da. ja, eller at det mye roser. Jeg vet ikke hvordan betydningen av det nå for tida. Men hvis det skulle bli uroligheter, protester eller den slags I en sånn type plass, så det I hvert fall brann I rosenes leir. Og uttrykket det kommer fra et eventyr som heter Røde og gråe dompaper, og det det Henrik Wergeland som skrev, og jeg må vel være såpass ærlig å innrømme at Røde og gråe dompaper har jeg ikke lest, så det spørs om jeg kanskje burde ta meg en liten tur på biblioteket.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Apropos at jeg burde ta meg en tur på biblioteket og lære røde, nei, lese eller røde og grå dompapper av Henrik Wergeland. Jeg snakket vel litt tidligere på seinsommeren her om at jeg hadde fått tak I en bok som jeg hadde planer om å lese. Det begynner å bli godt over en måned siden, tenker jeg. Og jeg fremdeles på side 55 der. Det har gått litt over stokk og stein dette her. Går litt fort tiden fra meg nå, men jeg skal nok komme til boka igjen snart.

Håper du har en finfin onsdag. Det stress som skal stresses over, og det stress som arbeid som skaper stress. Altså stress avler stress. Det fort gjort å havne i en sånn ond sirkel. Og nå skal vi lytte litt til Christian Gaden Jensen, som har jobbet med stress i over 15 år. Og heldigvis så det mye du kan gjøre for å unngå stress, både før og etter at skaden har skjedd. Så helst da, så skal man jo stresse ned før stresset kommer og tar over. Og da handler det jo om å være ganske bevisst situasjonen sin, ikke ta på seg for mye og sånn, men det vi mennesker ganske grunnleggende dårlige på, i hvert fall noen av oss. Så det finnes ikke noen sånn kur mot stress, annet enn at man må tenke den der overbelastningen da, som en slags, et slags synonymt med stress, sånn at man tar det med ro og ikke ta på seg mer enn man klarer.

Christian Gadden Jensen har studert og forsket på stress I over 15 år, og han har noen tips til hvordan vi skal stresse ned eller behandle stresset. Og han bruker å meditere, og da fokuserer han på pusten uten å anstrenge seg, sier ordet åpen til seg selv på innpust, og ordet rolig på utpust, altså I tankene da. Og så kan man jo holde det I gang I mellom 10 og 20 minutter et par ganger I uka, gjerne hver eneste dag. Men ved siden av å drive og meditere, så skal man være åpen om det. Den klassiske feilen jo å forsøke å feide under teppet, ikke snakke med seg selv engang. Kan skrive en dagbok, for eksempel. Det som gjør det lettere for deg å gi deg ut på det som gir deg energi, og så slapp av mellom slagene. Og det tredje du bør gjøre for å håndtere stress bedre, det å holde et øye med hvordan det går med deg selv. Ta et liten sånn statusrapport innimellom hver helsa bra og pusten rolig.

Den 14. oktober det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Feir den med kjente folk som Max Thirow. Han var med I The Pacifier og Bates Motel, blant annet. Kjente filmer det der. Ben Whishaw, eller Whishaw var med I Spectre og Skyfall. Har bursdag I dag. Vi har Usher, denne R&B-artisten. Den som spilte Chris I filmen Selena. John Cena har bursdag I dag. Cliff Richards, skal vi ikke glemme. Hurra for deg!

0: I listen to Radio Strewn.
1: ¶¶

0: Been a moment you weren't watching. No. I know you're working on a new script, but the pages. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
2: For en herlig følelse jeg sitter med nå denne onsdagen her. Kom inn her I dag og tenkte, åh, hvordan skal jeg holde ut? Jeg så sliten, jeg orker ikke dette her. Satt I gang, satte meg ned sammen med deg. Og du så godt selskap, og nå bare, wow, den onsdagen ruller. Jeg har aldri følt meg bedre. Dette stedet å være. Jeg synes det så stas at du her sammen med meg. Det kjempegodt selskap, så jeg håper du har muligheten til å henge med litt grann til. Eller det vil si en times tid til, da. For det den tiden jeg sitter her.

Den 14. oktober faktisk en dag der man skal være skallet og være fri. Det handler jo om menn og deres genanse for det å miste håret ettersom alderen kommer inn på sånn. Men det ikke noe skammelig med det. Det ikke annet å gjøre enn å gå ut og eie det skikkelig. Dessertdagen noe vi ikke har noe imot å feire, tenker jeg. I hvert fall ikke for oss som klarer en god mengde med kaker eller sukker. Av andre slag. Ja, vi skal ikke ha alt for mye av det, så en sånn balansert dose får vel gå greit. Det også den internasjonale dagen for verdens standard i dag, altså den beste måten å markere dagen på, jo å sette en standard i eget liv og leve etter den standarden på en måte. Og til slutt så nevner jeg også at det den internasjonale dagen for e-avfall i dag, for det ikke bare med all den kildesorteringen og e-avfall, ja, det skal vi virkelig ikke kaste feil. Vi skal ikke det, altså.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Slenger ut det største og mest brutale hurra vi kan I dag, og gledelige, ikke minst da. Kaja og Kai, gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ta med oss ord for dagen, og det kommer fra en legende av en hockeyspiller, Wayne Gretzky, hvis du har hørt om han. Han har sagt, du bommer på 100% av sjansene du ikke tar.

0: This is your number one radio station.
1: Vet ikke om du har opplevd det, at du har trent hardt, øvd og forberedt deg til et eller annet som du anser som stort, men når det virkelig gjelder, så krasjer det fullstendig, hjernen svikter, beina skjelver, orda sitter fast I halsen eller enda lenger ned, liksom. Og forskere som har sett på fenomenet der, sier at både mennesker og aper kan knekke under press. Det en studie som lot aper gjøre enkle oppgaver med varierende belønning, og når apene jobba mot en moderat premie, så presterte de best, men hvis det var superstor premie som var på spill, da gikk det dårligere opp I hjernen. Kanskje dette grunnen til at jeg ikke har vinnet I lotto enda, jeg vet ikke, men det gjelder I hvert fall for oss også. Det mye å vinne eller tape, så gjør det at vi får en knekk I dette her som vi prøver å få til. Så der, sånn sett, så bør vi egentlig bare jakte moderate premier, sånn at vi slipper å hakke og fremstå dårlig.

Det er vel ved et par anledninger at vi har vært innom den der frykten min for edderkopper. Jeg ganske åpen om den der fobien der. Edderkopper gjør meg sykt stressa. Jeg har prøvd kurs, og jeg har klart å kontrollere til en viss grad hvordan jeg reagerer. Men hvis man kunne ha skremt edderkoppene vekk fra seg, så kunne jo det ha vært noe kanskje. Og nå har illustrert vitenskap tatt for seg om det mulig å skremme edderkoppene vekk. Vi skal se nærmere på det snart.

Det mange som reklamerer for en sånn citrusaktig frukt som angivelig skal holde edderkopper ut av huset, og nå skal vi se på om det finnes noe vitenskapelig belegg for hva som fungerer for å holde edderkoppene unna. Det gjort noen forskninger på dette her med lukter, og det å spre sterke lukter, det har en viss dokumentert effekt, men disse studiene kan ikke dekke eller dokumentere godt nok at citrus for eksempel fungerer. De vil bruke intense lukter som hvitløk, mynte, eukalyptus i tillegg til peppermynte og kastanjer, der egentlig bare peppermynte og kastanjer liksom ordentlig godt dokumentert. Det går an å fylle huset med ultralyd, for det kan jo jage bort skadedyr, så mus og rotter vet ikke helt hvor godt det funker på edderkopper, og det som kan ha en mulig effekt, det å male veggene lyseblå, men der finnes det ikke noe dokumentasjon.

Og jeg ble så glad når det sto «Mal veggene dine blå», og så leste jeg rett under at det finnes ikke noe dokumentert bevis på, fra forskningen på om det hjelper for å få edderkoppene bort, for jeg har jo en stue og et kjøkken med lyse blå vegger, så tenkte jeg, der har jeg virkelig gjort noe. Men om jeg har færre eller flere edderkopper I hus enn andre på grunn av de blå veggene, det finnes det altså ikke noe vitenskapelige beviser for I hvert fall.

Jeg synes det stas at du fortsatt her. Håper du har en bra onsdag, så skal jeg prøve å gjøre onsdagen enda litt bedre akkurat nå ved å ta en pause eller tvinge deg på en liten pust I bakken, for det hjelper visst for det meste da. Så får vi se om det fungerer denne onsdagen også. Bruke pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så det, jeg vet ikke, det kan jo være veldig interessant, men først og fremst så synes jeg at det veldig morsomt I dag. Vi skal inn I dyreriket på en måte, men samtidig også inn I litt sånn arbeidshverdag. For det virker som at folk har mer kontroll på bikkjene sine I enkelte land enn I andre land. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. En undersøkelse som FN har utført viser at postmenn I Storbritannia blir bitt av hunder langt sjeldnere enn postmenn I andre land.

Satser på at du får en fin onsdag videre nå også. Jeg får takke for energiinnsprøytningen du har gitt med denne onsdagen her. Som sagt tidligere så det et eller annet med det å komme inn her og tenke at «Åh, jeg orker ikke I dag», så setter jeg meg ned sammen med deg og så bare «Yes, dette her en skikkelig bra onsdag». Så fort kan det snu, og jeg håper at du også kjenner litt på den der. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen samme tid og samme sted. Så vi snakkes igjen da. Ha det!

0: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet 1 av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hey Mike, let's do something.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
3: Altså, hvis folk prater med sammen og glister med og prater med en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
4: På Stampen det bluesjam gratis varje dag I eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Kanskje, ja, det du hørte, må jeg først si, det var altså Peer Gynt. Og Peer Gynt, han ikke så ofte på bluset, men kanskje vi skulle gjort noe med det. Han kjent for sin harde bluesrock, djevelske råhet, gnistrende gitarspill og scenesjarm. Det viktig. Stolt kan vi presentere velkomne norske Peer Gynt med band til årets bluesfestival. Og da betyr det at han har også vært I Sverige godeste Peer Gynt. En god fortsettelse av den fantastiske historien til Henrik Ibsen, kan vi si. Ta litt I, jeg lov det. Nå på torsdag så drar en gjeng med blues, jeg håper å si fanatikere, blues-entusiaster, vil jeg si. Godt med både kvinner og menn. Der hvor damene mangler denne gangen, det oppe på scenen, men ellers så det mange hyggelige, flotte damer med på blueskruset til Kiel på torsdag. Og hvis du vil være med, så da tror jeg du må kjappe deg, om det ikke allerede for sent. Og du vet at prisene de går opp, startet på 1500, nå det oppe på 4000 sist jeg sjekket det. Men den store, altså det bandet som har størst renommé, eller beste renommé, eller mest kjent da, for å si det sånn, det jo selvfølgelig Torbjørn Risaker and the Black Tornadoes, en av de virkelig store I skandinavisk blues, må vi kunne si. Og hovedtrekkplasteret, og de når da båten legger til kajen I Oslo, så kommer Torbjørn Risager og Co. til Oslo Bluesklubb Youngs. Ja, de starter vel sånn som de pleier, klokken 16.00, så vidt jeg vet. Jeg tror det. Så om du ikke får være med på Blueskruset og oppleve disse bandene der, så Grey Rayford også blant annet med der, så kom til Youngs. Vi varmer opp til Blueskruset med da selvfølgelig Torbjørn Risager and the Black Tornadoes med Fire Inside ifra Navigation Blues.

0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Da skal vi I Blustein gratulere 45-årsjubilanten for en vellykket feiring, etter hva jeg har hørt. Og det går jo stort sett, eller det går jo nesten alltid bra, men det Ellen Klemp foretår seg, lederen av Blusklubben, Trondheim Blusklubb. Så vi gratulerer det for vel overstått, og 50 år til... Eller 5 år til, så det 50-årsjubileum. Jeg kan nesten begynne å glede seg litt til det. Ellers så tenkte jeg at de som har lyst til å dra på et nytt blueskrus, for eksempel fra Stockholm, der jeg har vært en gang før, og jeg skal en tur igjen, det torsdag 12. november. Da det en tur ute på Østersjøen, og... på Blues at Sea, som arrangert noen år faktisk, og det utrolig trivelig, og det så mye bra band og bra stemning, og så det en fantastisk vakker innseiling, altså tilbake igjen til Stockholm. Men de som med, den som står aller først på Blues at Sea, 12. november, det Roffe Wikström. Roffe Wikström tilbake igjen, og det jo moro, og Jumping Up med fra Italia, Blues Bones, Møster Ås Blues Band, Ladies Got the Blues, Elise Frank Band, Family Jukebox, ja, og Tommy Lane og Trio har de fleste hørt om, og så en del andre band her også. 595 kroner koster det, du må jo ha en lugar og få sove ut, jeg håper å se rusene, og sove litt. Men det anbefales Blues at Sea, torsdag 12. november. Odd Krokfoss og jeg, vi tar toget, for vi liker så godt å kjøre tog. Liker alt vi ser og rytmen og det hele. Men det var en anbefaling. En dame som har vært mye på Blues at Sea, det Lisa Lystam. Hun ikke med denne gangen, men hun kommer her på Blues Train med sitt family band live Duke Joint Study Session, og kuttet heter Get Out of Bed.

Hei bluesfans! Dette er Jostein Forsberg fra Spoonful & Blues. Dere lytter nå til Blues Train med Jan Christian Nordahl for den aller beste bluesmusikken.

Det skulle være kjente melodi, en kjent melodi for de som har levd en stund. Og den heter altså Boernes inntogsmarsj av Halvorsen, norsk komponist. Og den var alltid da introduksjonsmelodien til Ønskekonserten, den gang den eksisterte på NRK. Og den har jeg brukt da fordi vi har en form for ønskekonsert vi også i Blues Train. Og denne gang så det Dagfinn Sjo som har ønsket seg Nine Below Zero. Og det kuttet som han har ønsket seg der, det Sugar Mama. Og den kommer nå, Dagfinn Sjo. Da får du bare lene deg tilbake og nyte den. Og andre som lytter har også mulighet til å komme med sin ønskemelodi. Og da sender jeg en mail til Eiffel med to F-er at online.no og sier hva du ønsker å høre, og eventuelt hvorfor du vil høre den, hva den har betydd for deg. Eller du bruker SMS 90 88 44 38. Men nå det Dagfinn sin tur. Sugar Mama av Nine Below Zero.

0: Selveste Bjørn Berge var det, med Bittersweet fra Who Else. Og Bjørn Berge, han har jo blitt en veteran i, jeg kaller det, norsk bluesmiljø, og har sin definitivt egne stil. Det har han hatt hele tiden. Men jeg synes han synger bedre enn noensinne, og det veldig bra produsert, det han gir fra seg. Det virkelig behagelig og godt å høre på. Så det har virkelig gått rette veien med Bjørn Berge. Og det, men det har jo så populariteten økt. Han vel en del utenfor Norges grenser og spiller også. Så vi alltid venter spent på nytt materiale også fra Bjørn Berge.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joachim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joachim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15:00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Lørdag 31. oktober klokken 16:00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16:00. Velkommen!

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus. Da han skapte notene med kraft, energi og visioner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam og estetisk med historisk stolthet. Nå blomster Notodden på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ved Mississippi i nord, her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig i Duke Joint Studio. Du skulle ha sett Sam, for her liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stede.

0: Ja, først hørte du John Mayle and the Blues Breakers, Wild About You. Han rakk vel så vidt å bli 90 år, John Mayle, og du verden for en karriere han har hatt, og hvor mye han har gjort for bluesen. Stor takk. Vi skal fortsette med et amerikansk band som var med eller I stallen til Alligator Records så lenge Alligator var still going. Nå det jo blitt noe annerledes. Emblemet beholder de, og en del av staben, 3-4 stykker, går inn I et nytt selskap, som vi vet. Men det blir vel ikke helt det samme, jeg redd for. Men vi får se. Jeg tenker litt på altså, USA. Det jo selvfølgelig et kjempekontinent på så mange måter, og over 800,000 nordmenn, de emigrerte altså til USA, og vi finner jo mange av de som etterkommere I særlig nordlig del av USA, så sør og nord Dakota og området der. Men det tenk bare at enda så det noen som emigrerer til USA. Og det altså, det jo langt færre selvfølgelig, men de som emigrerer, de ofte kvinner. Hvorfor det lurer jeg på. Jeg har to søskenbarn også som begge har, de gift amerikanere. Og de kommer til å bli der så lenge de lever. Og jeg har også en skolevenninne gikk på folkehøyskolen sammen for mange, mange år siden. Så jeg fant ut, jeg lurte på hvor det ble av henne. Jeg visste at hun emigrerte I 1970, også til USA. Så jeg prøvde å få tak I henne. Jeg vet hvor hun bor nå. Og skulle vært moro fått en prat med henne på telefon. Jeg har lagt igjen beskjed der, men jeg har ikke ført den tilbake.
1: Hello, you have reached 541-412-8297. We are unable to take your call at this moment, so please leave a message and we will return your call. Thank you.
0: Men altså, hvorfor? Altså, hvorfor dro de til USA, og hvorfor det stort sett bare kvinner som gjør det, og blir der? Vi vet at Norge lite. Det veldig lite I forhold til store USA med muligheter, enorme muligheter. Men ja, nei, jeg skal ikke fundere mer over det nå, I dette øyeblikket I hvert fall. Men det spennende å vite hvordan, hvordan de har opplevd det, de ulike. Nå skal vi spille for dere, altså de ledende Blues Imperials, et band med veldig mye energi og mye humor. Homeless Blues, og dette altså hentet fra det siste albumet, Sideways. Det blir det siste vi rekker her I den utgaven av Blues-treien. Husk å gå inn på blues.bluesett.com. Punktum.no, der det masse blus og jazz og litt av hvert. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og jeg takker også da Roy Larsen og bluesprofessoren, og ikke minst alle dere lyttere, og de radiostasjonene som sender Blues Train. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uvære I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

med Jennifer Rush, og etter min mening den beste, og det er ikke minst den originale versjonen av The Power of Love fra 1984. Så kan Thomas Nerolsen hilse velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio. Jeg har som vanlig mye variert og forhåpentligvis god musikk å by på. Vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne. Vi skal presentere en plate som Kim Larsen fra Danmark ga ut på 80-tallet. Og det blir musikk fra Charlotte Nilsson og Doris Day for å nevne noe. Vi kan nose raskt videre med den ene fjerdedelen av ABBA, den norskfødte Anne-Frid Lyngstad, som kommer opprinnelig fra Ballangen i Nord-Norge. Hun er både av norsk og tysk opprinnelse faktisk. Hun hadde en solokarriere før ABBA startet opp, og per i dag så har Anne-Frid Lyngstad passert 80 år og nærmer seg snart 81 år. Godt voksen dame, vi skal høre musikk fra solokarriera til Anne-Frid fra tida før ABBA. Vi skal tilbake til 1971 og høre sangen «Min egen stad».

Det var Anne-Frid Lyngstad, eller Frida som vi gjerne kaller henne, og min egen stad fra 1971. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til dama, eller jenta, som vant Melodi, ikke Melodi Grand Prix, men som vant Eurovision i 1999. Nemlig Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli som hun heter i dag. Charlotte Nilsson var på den tida dansebandvokalist. Hun sang først i Anders Engbergs orkester, og så startet hun opp i V6. Og det var i V6 hun var vokalist, og hun vant Eurovision med Tusen og en natt, som heter på svensk. På engelsk heter Take Me to Your Heaven. Og i dag så skal vi høre den engelske versjonen av den låta. Her er Charlotte Nilsson.